0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
1: Slušate muziku raspoloženja Radija Bosne i Hercegovine.

0: Vikingur sa šansom da odbrani rezultat i ostvari ponovno učešće u grupnoj fazi najmlađeg UEFA-inog takmičenja. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

Temperature: Sarajevo, Tuzla i Zenica 21 stepen, Banja Luka 24, Gradačac i Neum 27, Trebinje 29, Mostar 30 stepeni. Danas u Bosni postepeno razvedravanje, u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.